0: спортски дух и највеќи хитове. Доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.
1: Сваке ноќи чаше су без броја.

Здравословие ку тренду уз највеќе хитове. Моменте на кутавија.